Пленен на мертвия скалки, шуки в отража, съкивара се, дай дружи, гума, те има се, стока.